aka kwa gison mi e sori so sama mi ni win so e wakura no so sama mi da sera ku so de e pro mumba wera bom mundo e prek win so yen da no buya wi so ra sadu abi ni barabara so sado sia banko yen da no bukatia sasera gusoro de ikporo nwera kobi nimi basun so adaki dodo kacha o tegbe pe te ba mi agara maru fi aruko da gbasa kenu pano gi apro se bi basun so adaki bi sasera gusoro de ikporo nwera bugu sera gia sasera derege be pro be ba wa mi sa ba bi ti tora dokoto dia o bera be baka dami su kana gusoro go si alafia go si a tina o mbira gia bira ya ba maka gabu dan ko nwera yisa kana mo yira mi sam bo ando ka bin si bo san kiane maka yana ma bo ando anasian su kana e san kiane Kiru yeye ikpuruko nien sababu nso sara sasina mini braburantona menwele suko koni iba kpuru banka mwela ni anasa ba sama yeye kwa behenti ngusono de sando mekpure kpure nenswa usina ukwa domi gisontolu sakite tako nene yari angwa ye mwa uwo yesa ya wun alfani ya ufa babu ya mwele suko sa na mangina na yine ya akpala konu galu nuraduma mibi hiwa kpekele sokele la yari to bito mma kure gina no Bebara na basura doi kwa bakura kwa doli kwa ni buko kari koma ina no basu itakaruko ba ikulo mwela yisaka na mo yirami sambo alo kabinsibo ikomini mi basu suadaki debe nagirwa dari tenso ni benti bama suadaki mbelo kawinsa wala basenka sinande tengira likulo tsemi sa suadakiyala gusono de ikulo mwela nenu wali momeda udu nena kwa kabesha kite ko anansia neso sina ukwa yesa ton kurabu nesuru ngai yesa kukumi Gabu, badi wabak ton kurocho, bilen, duwe bako wero. Amona, miyam, yari, kwa yweka sone da, munti, ide, kuko, kariko, yensa, munsu ngalfani mo, munka, sungu suado, suyenga yari. Zuse, turi, sakite mbira agyari, dobi siba kunka kwa kuru ne, nako gira, dosa adoke wa, suswada ki gira ni, nensho, basu, sire ula masakilu, so, nko de, nwa, nyata mwe, igira, baba, so, maswada kiyo.

0: nda sera biro bi sibo be ka aso ada ke be ma ka kilo gusan de yik promo rebon mundo bara bara so ni an wa ko ba ya so mini ko ba isura ha ko be sha kilo kwa sa kite sa ko ma be kwa tira na kilo ko ton club no ne shuru gari an kwa mo wi ne shuwa an wenjia mo wi ne shuwa wenjia un trabu yi ko pa ko pa kadam wi ko pa ko iba prong gari yesa ko ko mini ton club ne shuru pa de ba so won bilem bilem gawo man so buka gosi kuraki mai maso mu de mawero yera behem bamero gara na gawo ge kabushika kawama inge gari imbo ya kunde mindi baka gari yi ye won tena katia sirami bara na bare won sumo won na yuka yenda no katia wiso sama mini ala dema baton klubu babe yi gbaru yi mi igbete bate yi buraburantona yabani wene buka ton klubu no shoro buka te tabuko buraburantona saki teri bare bako mante kwa bi behem balun dodoka doni balmiesa no mu dabira kunkeo de amela behebe sa keuda sa sa gina batu keuda mwa kubusu abu nyendu buku nyendu kukire to bako ba mari mere behem balu mekpo chora dabi nsho de nabai tan saka bato dendin aja marem ifum yensama yenti tabe kama unkama niya sema atakura balu wama kahewe yobu bila maamigiala buheni nabaita bale shui shakiruko miso batombura na buhino katon tuko balon denba igemo VBG violence base sur le genre iba kpolon garini ton kurobe babengi gbelu mwami marana kilimi kilimi ya mwami atamade natafi garia kana adamwa mwenegi unamu antamare ye Sawa mini yeto ya kiyaka kuroko gavuni nakara yano kuo yemi po yipo na mwewa ye jina giro ko ye kaka suruko e ka damu na ngagiro ankunu ka damu iba kuro padiba isora gabawa muna mea yesu asora jina sakite risa kote ko amata na haso akenya me sako due wa miyento domi ila yino mwenu mwenwene tonkula bon sari ya ba mea girwa sakiru dabi yo so ini so adaki ko ye sababu nsona mika safiko na chakola na suswa Kenya sanswa Kenya ni pasu gai bikikia isoku ma bai bik zambikia ni bai wula san iwe mpani intuba sube taki kwa sune aye san pani sami so adi adi akundi kwa hane andi andi andi sesu adu awulama to mensa koko barabara so sekite pa yura na yukaturi ye nora barabara so nesu asina pa alewi sena barabara ntona halidu mistura kakiru kama gire ndeyo gosuma debe hel sekite ibu hunta kikwa
1: ami
0: yesa ntuba me busu nsuru kwa
1: mea
0: yesa tuba ni samu sanu kwa huta kiko
1: mea
0: panu blak blak blak kwa sundu yu bihanti damune
1: mea
0: to anwa gari na igirwa yesa tokwa mbunu yishonu mbira agia na yemisho aye to anpe aga igire kwa po aka yibi aya
1: mea
0: hira amukasu hiso
1: to na siara beka yuka deme ige igirwa mi mi so akonde sosifiko ba enyina mo yangiso na de wame yatie ya sosimo yankaramo
0: so
1: yankaramo isa bane ide su ka radio di gibu noti akode pa busun dera suka tombuson me ba enyina siako

Tong kurang na isuang sakiru dene isa ungwere butong kurang na isu yen sakiru yesamu gari kwenye mwa mene isa kwa bebi kia san bebi kia ni tuba ni kwa iki uji wile gen kwenye diwa nenso kusina ukwa za santra sosial gandhi otuluma bambele itini sute zama kwa bakiwa tonkwa bama donu umu ana ankiya wasawasa kwa wandro ni awe wiku uri ye ni wiku uri kabari sayeki ye wendia bise wa undro trawa wakwa no kwa obase ma

rabani susa kiti ku we alidu mistura tasera gusono de ayinu tulibani ne mani noel mombe daudu ne na sakite para man kwa yoka ma kwa ba no ba nesu na ko gura bamini yesa be mbire nda paru sika tintu kunji agira rini bambe nusia gusono de ikuru ngwera ili kisi ni mbira agia na mara we we sa we ko no we galiko pa barabara so unani pa ikuru ma ngwera to anwa mikasa fiko sokra mana su iringa igiri ye chako gira de su bura mori ka o se ngariko ari ndosa kasu ni na mikasu na barabara so ni ari ndosa kasu ni ba suwa de sako ko iko banka de de yari anwa nemi sako saka do pre patima yarana yakasimo barabara so ari ngira iri kawasiko pa so wa mesa koko iri kisi yenga me yara nyuhumi mistura to pa shankare kahone barabara anwa ya gira nyosu wa mi yandira saka kasune to sako na su mwana wa mi sako mwana wami anwa akpaka akpaka utro mamini to barabara so yi wami sako rata sude mwana dimenka wini yi ikuro kwa mwela to to barabara so yi parakolo galo wemini patala danta sungila wemini yi barada badon buko rada badon buraya to behendi ya sion jenera bogu parakumu maruge so brote mini ya bagirwa miyara na baya gira ni ya zongo wa sirudo parugema sweru kasire nyankai nyandodo ka miya bakula na bube buburami toza suru iso sama mini minso yenda nobu buru nkoba wakuru kanuri kaminu wakura nobu to miya bara na bagirwa barabara so to baby isa ira dombira gya wewa una susoni idando ke pai pro pa maka wera nasera i dosa swada kioni ba sanka simu